0: Tegera semu.
1: Tegera mu.
0: Kakati no, gowete ke mchiti ichi muogua. Abala mufubi ya nyo kudiyabana ba mwini mba stuala ni bakuata Kur'ani. Umano kuata Kur'ani, alhamdulillah, gote chikumarila ngo muzadi. Nawe hiyo kubwa njivwa. Nabi wafe Muhammadi.
1: Sallallahu alayhi
0: wa sallam. Kur'ani jenjo gira kuchecha magero, echa muwebwa. Elache kitabo sheikh, obando chimanyi, nti taurati. Kitabu chava wa Allah. Aba Yahudi nibachusa. Injil kitabu chava wa Allah nchiwe wa Nabi ani nchiwe wa Nabi Isa. Aba kuwa aba betuita aba naswara. Nabo nibachizanyiramu nibachusa. Nibatuko kugamba Nabi Isa nti mwana wa Allah. Aba mune wamuita Allah. Aba la yamuteka kubasatu nti aliyomu kubasatu. Kakati Kur'ane yo kabweti. Yetali imu, yetazanyiruamu, Allah ya jogira kuna ganti, inna nahanu nazalina dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Allah gamba nzeli nasa Qur'ane, aterobu kumi wae ulijendi. Wallahi, billahi, tallahi, neboji wandi ikanogena, nodira aya enyuku teji, nodira wabade fatha, noteka udhoma, botu watu hitamboti nga tuku gamba usewe yosie mpereze liwa kumanya Allah ya jikuuma. Mpereze eji. Elabu osoma ono oteka we mpereze mfu. Nga tuku gamba neda kati mkuwee chokula birako. Kati nga omuntu okugamba anti nino. Lakadi khalakuna linsana fi ahsan. Nuni nojiteka kusukuni. Nga tuku gamba neda sebo. Nuni eriko kasira lakadi khalaqna al-insana fi ahsani sasi fi ahsan uriaud fi ahsani nuni eriko kasira oyino jatula ne ulirwa kitegerekese
1: bulungi
0: nkwe ayenda Allah tabaraka wa taala ya gamba وكذلك انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله كلينيا الله ها او اليكو فتحا سينغو سماو نو غاماندي وكذلك انما يخشى الله كلينيا الله ها انو جيساكو دامانغا تو كغامبا سيبي بيو سما بيبيو ايبيو سي الله سيبي ايوغيرا ايو قراني بويتو يا 10 بوا era abatali ba silamu abatali ba kiriza bwentunulanga bajizanyirako ndabira dalango omuntu awala ampie olusozi
1: olunene
0: ne bwebe kunganya ensi yonna tebasobola kubeeranga batukirize ekyo baze bakyesufu bake emirembe n'emirembe paka nokutuusa ddi paka Allah lwanazinga kensiye Qur'an ebwete bwejjo kuddayo ng'ekuumiddwa n'olwekyo abasiraamu abaweebwa Qur'an kiba kya bulabe nnyo okubanga olunaku sheeke ne rukya ne ruziba n'osoma amawulire sigaana tulina okumanya ebifa mu nsi olina okuwuliriza rediyo onokola otya naye n'obulwawo akadde akatunulako mu Qur'an abawalimu kino kyammwe buli lwe nzija mu studio muno nkibagamba abawalimu n'abaalimaati abakyala buli lunaku wakiri walisomye juzu omunafe nnyo omulala nali kugaya nti wandisomye at least juzu 3 oba 5 songa ne 10 osobola okuzisoma mu buli lunaku 3 Qur'an obango gitadde wali omusomi omulungi kankubalire buli kale buli dakiika 3 ejuzu ebeeri wali buli dakiika 3 ejuzu ebeeri kola kiki ebeeri wali kitegeza musawo osomera mu juzu 2 sawa 2 nosome juzu 4 sawa 3 nosome juzu 6 sawa 4 nosome juzu 8 tusobola kusula kutula wa musawa 5 nosomera wa juzu 10 kale soma yesa tusomenya Qur'ani tujiwe nkizo kye kya magero ekyawe bombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ono wajisomye ojja kubomba ko muwadde kitibwa ojja kubomulabyeo ai Allah kusabo teke mubaddu abafayo okubeeranga batunula mu kitabo kyo ekyo kye kitabo sheikhi Allah tabaraka wa taala kye yawe kitiibwa nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti omuddu bwasomayo enyuku teji awandikibwako empeera za nyukuta 10 nabi nagamba nti sigamba nti alif laam mimu nti enyukuta yaganti walakini alif boganti alif izompera kumi. Laam izompera abiri.